0: Chowel. Dosguwa, nga rang tuanda xia yu.
1: Tuanda hajik yu.
0: Nga xia xeba songwa.
1: Nga? Nga hajik yu.
0: Mijiga rang lo, jindit nangu yuwe sordu. Nga rang xia yu chowel. Rang tuanda xia yu nga xua, nga rogba xia yu.